år i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og Dag Eivind Noreid, han var dagens andaktsholder. Serien, den produseres av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og Dag Eivind Noreid, han var dagens andaktsholder. Serien, den produseres av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.